kubeka ke izinto baphila bona abantu apho uhleli khona ke mzali wami ke zes numbers ke sithethe ngazo ukuthi siza kube sifumanakala kuzo ke ezo mandiphinde kokugqibela ndizawudedela indoda yomlilo ingene pha apha ibasele umlilo iphakame into mazulwini iphakame into kathixo biziwe ku 0788 54 168 30 7

0786-1683 Napago 07-8854-7861 Ebaphila abantu siyavuleka izinto siyaphuma ke kula majelo sasazo enanda FM 88.4 kodwa wena qhubeka noba siphumile lapha eradio uyaqhubeka uyafona uyaqhubeka